0: gotovo na hrani, marvu i zdravo, doviđenja. A te tamo se možeš mrtno kopati na koliko hoći. Nema unutra, zdravo, doviđenja. I to mislim.
1: Sjeverni FM.

Сјемови FM. Слушате емисију ваших честитака, желја и поздрава. Sretan 50. rođendan, tata Dubravko, hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dina.